0: se me kofani ema ne omri bi ato bank ye nyene sa oto ade a ese o diskali na abede sales ni na abede e na unye bia what me the digital solutions na yeden aye ene na ebe boa sa no so na ebe hwe so ye betima yeden amawo alone nti ye was say nti ye wa ha na ye be say mu yeden mu bi account yes mi bo amo na mo djuma nso ye den ekoso nti ye dem ase se mo so ye bae no majemo maje awa awa tu ye nso ye wa se be bo amo na
1: nti se ka sa GCB a ye tagline no ye den
0: your bank for life
1: but I say se unim he mi bi bae wi ase ache je se mi hu na efe ha GCB sika ba hotu nti ye sika ni bi abomoden wo hu omo gas no hu omo tela they say kwa hwe buildings are hodo a omo renovate hwe ni o ma omo ye we chere say hwe omo cars omo use we chere kana ban tu so bra na bi account na di kakra gu boto mari ase aha ye from OPD asara kase yen komo pani kwanche for tete banafo ene mo a mo studio big o5 maybe spalaka ya crowd yakupo ya doma wo chere ye jina mu ni ni

0: also nanka nyane sa pa dia nanka buy imagine sa sa market project no mo be ya ka mo ye no ma wie no ma tem nsa firi ho kama obi ani ho obeka se ye be si drama ye ma me mo nya modern market atene mu anye nemum se mu de be ye se se se ye hu 24 hour da bi nya 24 hour na mo sa betu ye sika gu a ani ya dada no ana mo so ma besi mu no dada no ana ma ba besi mu no eti se minister why wadwen sa wo plané na why ya dwuma ni ya plané na ye dwa no emma dwadifo wo wo si abonte na wo dwa no ni o ma sha si esi no se babia wo no hu se se dwa wo babia ye si ni nipa nkomo a papa emma mu nsi kura ma mu ntoaso emma mu ntoaso ya bre eni kani sika ya tugu bebrebe na 24 hour economy no so se kete ya teno kura be ya mampani tumuo tum tum ebi so mu ate office wono a papa gusita no ni mpanimfo no on beka kire beka saka sa ye hia sika sa enye sika sa wo mu nya sika no enti mu ntum because bo so men so mu di akatua ye sika na ye di tua woka no mepe ba bi ntia ne hu se anchiche na nya yie eh because DVLA ne other state agencies are mostly 24 hour economy no mu di yi no mo mu nko yi no mu di mo mu dada na ye hu sa de na nya yie because ye ntimi ankyrem ye tumi aye tia. Ebusia enfa seda makasa prekun landing dry gin. Ebi ye kan si aka gin. Omanya yatimu yi, se gin pa se gin. Eno ane kasa prekun landing dry gin. Emu obi ankamfo ade foforo bi amawo. Ebi se we die, eye nie, ye di yakeka nie mabom nu bna nie di aye kama. Ye kan dry gin. The whole Ghana kasa prekun product so de uduni mo anani mo. Ba kunie kasaprekon London dry gin mr wuni 18 years a won kan wo ba pemfo wo so nnum bi nyesa dia wo kwa ba bi etone anu nie bia benya bi na Franco Trading Enterprise so eta ye chi den ebusia medin ade akria boache wa yiadom wo fra mi aby major so production team no loyal list wo kwadwo fojo osada so ena kwa mkulenu jamrachum akowa ena ene chese obaba akwa bebo ochidom den twesi etechiri ena yede ebrew akwashia japon obochidom ena ni ya wadimatum live ewo Facebook ena YouTube ena ya African YouTube wengu edwe tete African ena wadimatum live ewo YouTube ena ene Finihas etechiri Finihas asi edwe champon ebochidom den ne se ne nyamba burumudin bako ebusia ma menkwa maso ntententem na mene Professor Sma Sapon udumo ewo Kwame Nkrumah Suap da bi weye Kumasi Technical University Kwame Nkrumah Suap mudie ne chese mayira kora prof anyumre maju o
1: yeni amini aba medoso
0: nka medu ko ken UST
1: yenya no mpanimfo ne omo
0: nka medu ko
1: yenya na wo kuma
0: nka medu wura mu ho meda se pase anwumre wagye yeso na ansa na eneye beka sei na no enkomotwetwe kakra koso before kra ansa na MPP amanyoku no kwoto wabei asante mantem ehwehwe mu amoye ye muti nipa gun mu ne firi mu ebaye ene resource a abei se yehwe wo hwehwe mu a wo ye ye a kese ya chemienu da bi sei ne betumi akọ ebetumi agina sei ebetumi agina sei wo betumi aka se o hwehwe mu a ye ye ye no resource a ye kan ye no ana aba no ana se ebitisi nchen
1: o se me da wase mi ne baba me da wase na me fa nche kese e mabusi afọ ajimre eti ene wonu mo mwohwe ye nyina so no ye ma obibia ajo to a large extent, ni a yeshe muni ni edibe tu jana diye. And so ye ke siye biya en fi muama. E biya, se se first vice ya yeshe ye se, anka nana buwati ni bedi kain, nana nakumi ato si mi yenu. Nanka ye ni yako di bamba ato su ni yensano. E hon no munu for example, asisa, ema se ni ye na chia chia kakrabati. Ye kato su se, nipa na ya, emu miensa die eye denya umubeka miensa no in that order no na ye nana bi nana kumia kojo buedu ena fe Mustafa Abdul Hamid enti uye dea na ye yi miensa ide na nyo toso na eno a ye diwe tu hono ono na ansha na yanko dinosto for me ho arrangement no ene se saye Yaka dey to the largest